Og der finnes ikke mange testviktrise som Lovise på all verdens blanke sjø. Du svart og du

Her i sommer, da var jeg på vei nede ved Gudbrandsdal med et lass med aluminiumsprofiler. Og i den anledning så stakk jeg innom Titano-festivalen. Og forutenom denne flotte musikken så traff jeg på en braffa som heter Evi. Og folkens, hun hadde et bakhus og veng som en Scania Vabis. Og jeg drømte meg langt opp under panseret på henne.

Ja, det var Mardalsfossen det med om Bjarne Lien og Bjarne Liens kvartett. Da skal vi få en leik til en trekspillkunstner, det er nemlig en Arnstein Johansen, og han skal spille en en leik som har forskjellige titler. Den heter Trekspillvals, og den blir jo definert som Christian Jøvalsen, og det er super komponist og trekspilleren fra tjukkeste Oslo, Gotthard Eriksen, som er komponisten. Han Gotthard Eriksen, han er et eget kapittel, så han skal vi komme at en rått ved en senere anledning, men her kommer Trekspillvals, Arnstein Johansen.

Det var Turer Trioen det, med i hermetegn nesning på Hamar Marten, renlender komponisten Ulf Peder Ulrog fra Sverige, Stockholm. Han drukna dessverre i 1972, han var vel født i 1919, så han var slik cirka hjemgående. Alf Prøysen hadde som sagt et utstrakt og godt samarbeid med Alf Prøysen. Da skal vi bevege oss åt litt mer nabotraktum, og enn vi har spilt mye her i, på dansegulvet, da er selvsagt Åge Sogn og en galopp som en, hans Sogn har gjort, og den heter Automobilgaloppen.

Ja, jeg synes Sandnes spillemannslag klarte seg utmerket. Det var en rennlederstubb, og den heter som sagt Eger, liten Eger. Men nå er det ikke størrelsen det kommer på, sier de, så da klemmer vi på videre. Vi skal få en lekenvals. Inge Lises kvintet, det er også et OB-skriveblad i på dansegulvet her i Valdresradion, og vi skal få en vals, som sagt, den heter Hagavalsen, og det er en Harald Hagen som er komponisten. Inge Lises

Ja, det var Hagavalsen, det, om Harald Hagen. Inger-Lise Skvintet var det som let den fine valsen. Vi skal få en lek av en annen gruppe. De kaller seg Eriks. Erik Fyn, blant annet, og Tage Øst. Og vi skal få en hambo i sommerhagen. Da er vi litt inne på rette årstida, og vi skal få, som sagt, en hambo som heter Hambo i sommerhagen. Men det er både Tage Øst og Erik Fyn som er komponist, og jeg tror det har en sammenheng med at det er både melodi og vokal på den trudelutten.

Det var Finns Skogs kvintetten det, og vi skal få en lek til av gjengen fra Finns Skogen, og vi skal få en relender, den har vi hørt spilt før. Da var det komponisten selv som spilte den. Det er en lek som heter Den glade 40-åring, og det er en Sigmund Sæther som har komponert den leken, men her skal vi få Finns Skogs kvintetten spille Den glade 40-åring.

Ja, det var Kvarts og Gjende jenta. Sturla Eide skal vi høre nå, og vi skal få en vals. Den har den tøffe tittelen To vass. Valsen.

Det var over Stockholmsscenen og sommernatt på Tromsø, og vi feirer, tror at vi kan få litt godt sommersvær, så vi kan få en sommernatt på Tromsø eller noen annen stand. Etter hvert har vært litt rusket og småhustre og kjeit nå, men vi får tro sola kommer, og vi får en varm og god sommer snart. Vi skal åt mange plasser, helt på sagt. Vi skal få en lek til Snøstriden av spillmestag, og det er egentlig et studentspillmestag, så de kan være spredt på mange kanter, de, men vi skal få en renner som en henne fra borti Garmo har gjort, en legende det, og han heter Hans W. Brimi, og vi skal få renneren Huldra ned på kveen, eller Huldre som de sier på den kanten.

Ja, det var jodling det, og mens han Sigmundsæter og co. har jodla fra seg, så har jeg vært på Google og funnet ut at han jodleren han heter og funnet ut at han jodleren han heter Bjørn Tomren. Så da vet vi det.